0: Dog Mago, CBC The Badge Moon. U magnistëm të bashmo në që janë ishna vijet s'ke nëse gjitha i dasë laksimo ka i zëq goshon gjitha së gjitha të basë kënë zau këmë gosh a i ka këni a kipo që i të të gjë nëfë adorë kësë nga si uhaj ka në të sne që kam pëni u zëma kanë lësia u abënone kënë kuja du që i ka Quebec Department of Natural Resources and Forest a gënë që i ka në muqë në muqë në gëtë shtë në u ishu o një që i ka të samu që ka nishtëm të gjë a bitë si goa with company Probe Gold he sing us so hagun ji gi boga mi agno chash kani khagno ji gi bo cha ji to de cha ji na do site cha jaxini o cha ji no sna chu ya hai kon tak the base just so mug ma go ji laxima hagun ji ga ga go sta much cha ji chip chi tagni ji bet ma bet suni o cha ji wa wit ma gno ga den ha ja di speed da go ya.
1: Donc la communauté se trouve à peu près 5 minutes ici, donc à 8 kilomètres de la communauté. Et c'est important de comprendre que c'est un enjeu qui nous est très préoccupant de notre côté au niveau environnemental, la protection des eaux. Il y a des eaux souterraines ici, donc c'est important de garder notre eau propre et qu'on puisse en bénéficier pour les prochaines années et générations.
0: We get show it take near me go she's snagon and gone how ja not snano jiwa. We are standing out to like the peaking. Hogmagin was Nashko had state of Skiacha G. Nasto tegno jiwa. Hogan Nashko Hayayim, Hayayim item he got. Hogan go there, see again up to Gnosh game, Magjajim, you can wait to Gnosh. Oh, he in the BA took Chio Hoshko, good St. Oshko, Joey Nagam Taganosh Gil, that go, I answer Shkin up to Gnosh. Uji, oh my good, it's my can, or banana cake we had go, the memory item he goes in Yago, how he notes the Norwegian and how they would this sea watch. Mino go deje të bashmon dhe da sa Thunder Bay hut me qka koshkin gjishkaj. U jesh të nishë në që hit që u i që o gjoan që ha në të që të gënu i që të gojo. Ha u gënë gi po e që Indigenous Community Medicine Garden nishën ka të gënu. Ha u gënë gi po që që u i që so gjoan që kia me kën që u e që i së kënë së që kia me kënë ha që u në ha që u di mo ha kënë ke ha të shtë në gënu shka që që që si to a gënu. Oh, the chayo, chayshkosh, Cindy Crow, how go gibo, David Chagno, Janag, Doitik, and that's a goyo. Kia, hui, how can, the baitik in ya, nibing a tribal tour, so they dash a nibing. A guiad magnashtabo, nemomotsigo, jiago, nemetchigo, jio, hagonia, jitich.
2: It's vital for our future. It's vital for us in moving forward in the spirit of reconciliation to have opportunities like this. Because it's not only reconciliation with other humans, it's also reconciliation with the land.
0: Imaginative Film and Media Art Festival to dig know that Toronto he does a nice job in Mendoza. Ariana Kilist is in Gaso Hago is Chimashkoshko Hajusta Dayo. The Gastabich outside Greenland, which you can ask in Kadaka would Niga Katkojgo Gostaja Kadagastabich. We are all connected. Hagon Genok Tagnoj. Ago Gibo Agishuotik Nashko Aga Hish Mu Bashuaptum Kosikish Bashuaptum Kyo.
3: I have always believed her and I always known that she is this spiritual intellect living in the ocean, and what comes around goes around, and in how we are all connected. If we pollute ourselves because we live off the ocean. We Inuit live off the ocean.
0: Og jeg er sjøyte kagen morske og jeg er sjøyte da bøyte menn jo. Jeg er stáite cíbaghe hetsa gai ó de hi desa ni bíchéte de is uine bacht in gheatsa gan is aga gá gúi skíh díni ó hang hás gom in jabe jú de tógúi na misa agu des do ab as da gá masan da hais da bai taxis kia meg in den aga mi as is gazgan de is suabin ok de bíchí ó hás gá gheatjen ó agu jaysnak sík honi a nisima a gaid gan a siachu agad a tosin gwaad a triach an wina bau gaitocht. O magad imagine the film festival hago shesh magad o that tocht at state o magan chago nao shabat a jis gosa da a jis tag an oj. Shesh ag nish na no nish shab min go shesh ag a baigi shibij hago yu da bajmo bashe chitma ag ni tarn stuff.
4: Hi, I'm Adam Beach, and you're listening to CBC North.